0: ya bonsu wa charge e bi fe me pere na ye pe oso fu bibi esi
1: yes
0: bi anyo je je so pe je so ni shira so